0: ukɔ Jeremiah 14 a Bible ne ka asɛm bi ɛduru baabi a yɛnhia mpaebɔ o Jeremiah chapter 7 verse 14 ɛduru baabi a yɛnhia mpaebɔ Ghana bi ɔman no nhia obi ɔbɛka kyerɛ wo sɛ Ghana nhia mpa bia wɔbɔ mpaebɔ adeɛ a yɛnhia Jeremiah 11 verse 4 Abo ne se sey.
1: Fo de mpa na mo nsu ni mpa ibo.
0: Hallelujah.
1: Fi se
0: o de mpa ma o man no
1: na mi twe.
0: Na e ma o de ma ni mre nsu se. O be bom ye nya.
1: Asa.
0: E ma de so na mo mpa ye. Hallelujah.
1: Amen. Fi se. Wa bre mo so fi mre nti.
0: Ti do ya. Every bo de asem no a. Me ne kwa ho kirem te sa de Ghana abi no. No matter what you say, some na ubuti chifre. It is Jeremiah try say obo organize we mine nyina. Na ono o mine na ko hiem. Na o mabo mpa ese ebia, Awurade firi soro ebi won. Enye sa.
1: Sa.
0: When do Awurade firi Jeremiah? Ado ti say o si da.
1: O de macho mo man yi.
0: O kura mo man yi.
1: Frem
0: e ba won su. Paese ebia Awurade firi soro ebi won. Enye sa.
1: Sa.
0: When do Awurade firi Jeremiah? Ado ti say o si da.
1: O de macho mo man yi.
0: O kura mo man yi.
1: Frem
0: e ba won su.
1: Paese won dream no.
0: Fi won mo su frem ya.
1: Mi nti.
0: A o mo su. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nja Awurade.
1: Amen.
0: Ebi na duru o man Ghana e. Yen a sese ni a. Ade a ye hia a wo Ghana ha e ye baako. Adwen sa. Ofa ti wo menu no. Ebe sese wo mu su. Omo ban, omo bobia, ene wo mo yo. Hallelujah. Eno ashipim 5.
1: Padwen.
0: Padwen. Ni yim baako e ko. Ye kan eduru ye. Ne ye bua so ne dimu. Me kama o. Me kwot 87 no. Ka se nto. O na be dem ta se pa.
1: Ti wo so.
0: Ati ami ya ye wo. Asi sia ewo. Diamond. Me
1: ya.
0: Na o ka ti wo se asi mi ya bibia. Mu ni so aduane na. Si ye ye ne ko me a. Urade a fo na bi se bra bra. Ma mi sa wasem. Se se fu yi. Ah, na ya ma wo mo a. Ama

0: onya problem na mum di kat no no ne wa yesu su no sha o ma ma this can be me won ma won wa na obie kwan ma ho mone na obie kwan na obie kwan obeti adwuma ne bi obe nyina ho sha dem e ba kwa me no eh 100 pounds ya 300 na o ton ne ba no ti bo ho sha ye ba no ya te no te wa ya te ba no Yano Usa tamre se ba ya pepepe na gana fo ye di ensegu ye ti obi ashi eh atamisha ba de yawu yawu enye ye enye osa mpa anso thank you so david mo na no mbo ye david e ko na shara so ni ni baby no o do my name fra no mo shara didi ti omo ke kishono david betran da sika o shi o my president bi o benya bi da ya atamris be ba ya na yawu yawu mu de mu bo hu be bi adoles be ko sa na ye keken wo no be shi wo bi adoles he wo hu fi na ehun ye ni shi ba o se ye bi abu ani ye e ta wa ba ya na wa sei adwa temu ni na no be o demi ajo bi shi o ko chire de wo nya 20 kura abua aso ko esi wa badwuma kura yenye no de o ke guusu de o ke well se wushi fufu o ofro ma na shi ya because I want fear me se wo ni si wo to ho na wa duro ni da ho na wo tena se na akora me ma o shi wa se when you be wa o shi ofro na o ma well se wushi fufu o ofro ma na shi ya because I want fear me se wo ni si wo to ho na wa duro ni da ho na wo tena se na akora me ma o shi wa se when you be wa o shi ofro na o ma na wo tena se na akora me ma o shi wa se when you be wa o shi ofro na o ma so when you kura na mse be wa abata be bre wa me ya di obi second obi body na ya ba se se mpo do asha se se unyi na ba na be adwa de se me ma free san sani ba o ko he na judu ba ko o de se maka kire o bre bre bre o anye mpo ba abanye onye onye kunu because nshema okegu ni so no o ye wonu ko o di to me as wonu ye ka to me nya ye kasa nya ko nya o di ani to ya no mo mo ni pese ye nseso na ma woni pa ba ye o kratia so o kwati ne ne ka woni to me e di to sam na anya biara ye ye sam na o tu fi we mie na no woni to me na no no ene obi a o se I have won mun tu fi free anan ni wonu mo tu anje o ko Proverbs chapter 11 verse 11 te ba kuni yi o kan te
1: tifu o nsira so na wo makro so
0: tifu o de ma
1: na bo fu anu se
0: mo bo ti nu ma so o man na de so obi so opedi obedie sa mpa so ba ma na e de ma ne o na no de o ka tu wo manim no ojina wo so se wo ji kufisia ka akura se firim se ko wanyini kura no wanya adwuma ya na waware ya anka oni me eti akura ni nyini ye onya adwuma ye na waware ye no onse woni de wo ka na kusua 18:21 ka se problem 18:21 ka se
1: wasi owo ni nkwa wo tachira se
0: nkwa wo sem no no owo ni wo tachira ma

0: pana ye ede te mane nda no de okatu wo manim no ogyina wo so se wo gye kufishia akra kra se firim se ko wanyini kra no wanya adwuma ya na wawale ya anko ni me eti akra ni nyini ye onya adwuma ye na wawale ye no onse wani de wo ka ana kusua 1821 ka se chapter 18 verse 21 ka se
1: wo se owo ni nkwa wota kire se
0: nkwa wosem no no owo ni kwa wota kire mansem de wo do no se se no wa wota kire wo se ma wota amum eto wo num owo ni nkwa wota kire mansem ano me ni shira e wota kire mansem chao pa me yia chao wo kura yia chao pa se wo yire se no we sha wo sa de ti na wedding ni go na petition wale e strong because ye nsem bi firi ano mu ba se eh awade ne de efie de na yo wo se na che e don se so che but we can say something be